Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim u Euharistiji, koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju reči koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis je naročito Evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle, po apostolu Pavlu je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci koji su u svojim spisima također isticali da je ona

0: i druge koji bi, kad bi upali u zarobljeništvo, mogli da izgube vjeru, odnosno da izgube i svoje vječno spasenje, svoju dušu. Dakle, Sveti Kirilo govori da treba ispunjeti ne samo jednu zapovijest Evanđelja, nego cjelokupnu, upravo tu besedu Gospodju koju moramo cjelokuplo smjestiti u svoje srce.
1: U toku liturgije mitropolit Joanikije rukopoložio je i po đakona Nenada Kovačevića u čin đakona, a na kraju liturgije sabranima poručio:
2: a kada živi hram, onda živi i grad, i vidimo da se sve izmijenilo na bolje u ovome gradu otkad je ovaj sveti hram podignut i osvećen i otkad poje u slavu Božiju. Zato smo se i mi danas sabrali ovdje u velikom broju da proslavimo taj jubilej, 13 godina. Nije mnogo, ali nije ni malo. Kada gledamo na to koliko je ovdje bilo svetih službi, koliko je bilo radosti, koliko je Gospod izlivao svoju milost na svoj narod, onda je to nešto veličanstveno što se otvara pred našim duhovnim očima.
1: Na predlog sveštenstva sabornog hrama mitropolit Joanikije uručio je 3 arhipastirske gramate i medalju blagoverne Jelene Balšić. Svečanost je obeležilo i uručenje dara mitropolitu Joanikiju povodom petogodišnjice ustoličenja na tron crnogorskih mitropolita. U ime bratstva sabornog hrama otac Nikola Pejović uručio mu je arhipastirski žezal. Mitropolit Sremski Vasilije služio je liturgiju u nedelju 19. po duhovima u hramu Sretenja Gospodnjeg u Novim Karlovcima. Povodom velikog jubileja, 230 godina od podizanja hrama, mitropolit je dostojanstvom protojereja odlikovao jereja Milana Simića, starešinu hrama, dok je sabrata jereja Strahinju Džambića odlikovao dostojanstvom protonamesnika. Na kraju liturgije uručen je orden Svetog Maksima Predragu Šaroviću, velikom pomoćniku na uređenju hrama, parohijskog doma i porte. Uručene su i gramate priznanja dobročiniteljima u ovom svetom delu. Mitropolit Budimski Lukijan služio je liturgiju u Sabornoj crkvi u Sant Andreji. Na bogosluženju su pojali Divna Ljubojević i hor Melodi iz Beograda, koji su prethodne večeri u Muzeju lepih umetnosti u Budimpešti održali koncert i na najbolji mogući način raznolikoj publici predstavili pravoslavnu duhovnu muziku. Mitropolit Šumadijski Jovan služio je liturgiju u hramu Svetog Arhangela Mihaila u Beljini kod Barajeva, gde je osveštao novi parohijski dom. U liturgijskoj besedi mitropolit Šumadijski je kazao da je doneo nekoliko častica svetih moštiju, svetog velikomučenika kneza Lazara Kosovskog, svete Anastasije, majke svetoga Save, svetog Teofilakta, episkopa Ohridskog, kao i svetih mučenika Surduličkih, i poželeo da njihovo prisustvo podsjeća da svetost nije nešto daleko i nedostižno, nego poziv upućen svakome od nas. Nakon liturgije mitropolit Jovan dodelio je priznanje zaslužnim parohijanima. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije osveštao je obnovljeni hram svetih apostola Petra i Pavla u Bijeljini. Za podršku i pomoć hramu visokim odlikovanjem eparhije Zvorničko-Tuzlanske, ordenom svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista, odlikovani su Siniša Karan iz Banja Luke, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Perović, Rade Stevanović i Verica Stanojlović. U znak blagodarnosti za ljubav prema Svetoj crkvi i nesebično zalaganje, mitropolit Fotije dodelio je više arhijerejskih pohvalnica, a za pokazanu svešteničko-pastirsku revnost jerej Aleksandar Mirković je unapređen u čin protonamesnika. Čestitajući praznik, mitropolit Fotije je kazao:
3: crkva je tu kao duhovna majka, crkva je ona koja nosi krst Hristov, svedoči krst i vaskrsenje Hristovo. Znači, suština propovedi svetih apostola bila je krst i vaskrsenje Hristovo. Da je Hristos vaskrsao iz mrtvih, da je pobedio smrt i darovao svetu život večan. Znači, mi koji idemo uskim putem za njim, idemo putem života večnog. To je ono što smo i danas govorili prilikom svećenja i što uopšte govorimo u toku godine. Znači, ali sa druge strane, postoji istorijski kontekst u kojem narodi žive. E tu moramo da se snalazimo, tu moramo da budemo mudri i bogomudri, da možemo svoj narod izvedemo putem, dobrim putem spasenja, putem sa crkom, u simfoniju. Znači da se mi, država ne meša mnogo poslove crkve, sa druge strane crkve da se ne meša u poslove države, ali da zajedno radimo na dobro našeg naroda. To je jedan, kako da kažem, metod koji je bio kroz istoriju nama dobitan. Mi smo u tom sistemu najbolje funkcionisali, najviše smo uradili, najviše manastire podigli, najviše crkva podigli. Jednostavno najveći prosperitet smo doživjeli.
1: Mitropolit Kruševački David služio je liturgiju u hramu Svetog apostola Andreja Prvozvanog u Busilovcu. Mitropolit David se tom prilikom vernom narodu obratio prigodnom besedom. Nakon liturgije Mitropolit Kruševački osveštao je temelje crkve rođenja Presvete Bogorodice u Golubovcu. Arhijepiskop Gornjokarlovački Gerasim služio je liturgiju u hramu Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog u Karlovcu. Prigodnom besedom vernicima se obratio vladika Gerasim rekavši da nas Gospod voli i on nama govori, poučava i upućuje nas da volimo.

0: Rekli smo, poštovani slušalci, da će danas biti pretežno oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 16 stepeni. U ovom trenutku u našem gradu je 9. Rekli smo da su srpski patrijarh i arhijereji dočekani na aerodromu u Kamberi, a zatim i da je služena svečana doksologija u hramu Svetog Save u glavnom gradu Australije. Više detalja o tome svakako kasnije u programu našeg radija, ali u nastavku pažnju posvećujemo dočeku patrijarha srpskog Porfirija i arhijereja u manastiru Svetog Save u Ilajinu. Okupljajući se u hramu Božijem, vi ste u svojoj otadžbini jer kroz crkvu gde god da smo uvek je prisutno naše mesto rođenja i odrastanja, rekao je srpski patrijarh Porfirije, koga slušamo u nastavku.
1: Vladiko, brate i sveštenike, prosvećene i visoko prosvećene braće arhijereji, visoko prepodobni igumane oče Teodore, Petre, Lazare i ostala brati ove svete obitelji, i ja se radujem što je Gospod ustrojio da zajedno sa braćom arhijerejima iz otadžbine dođem u ovu geografski veoma udaljenu zemlju u odnosu na otadžbinu, ali u zemlju koja je Božija, koja je Božija po svojoj lepoti, po svome živopisnom izgledu, po mogućnostima koje daje ljudima koji ovde žive, ali koja je blagoslovena i blagoslovom Božijim kroz prisustvo naše pravoslavne crkve, kroz prisustvo pravoslavnih naroda koji su ovde ne samo zastupljeni, nego i žive istinski, žive istim plućima, jer je živa i crkva Hristova, crkva pravoslavna. To je pokazatelj da Gospod vodi računa o svim ljudima.

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim, u Euharistiji koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju reči koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

Istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis, a naročito evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru Gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera Gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle po apostolu Pavlu, je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čovjeka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom. Istočnik.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1492. godine otkriven je duvan. 1884. Grinički meridijan usvojen je za univerzalni, odnosno nulti meridijan, od koga se računaju geografske dužine i vremenske zone na zemlji. 1890. godine u Subotici je osnovana gradska biblioteka, kao javna ustanova koja prikuplja, čuva i omogućava korištenje knjiga i periodičnih publikacija. Reprezentativno zdanje u kojem je biblioteka smeštena projektovao je arhitekta Ferenc Reichl 1895. godine, a gradnja je dovršena u julu 1896. 1896. osnovan je Savez lovačkih udruženja Srbije, a 1923. osnovano je komandantno društvo Ikarus, prva srpska industrija aeroplana, automobila i strojeva Kovačević i drugovi. 1932. rodio se Dušan Makavejev, filmski reditelj i scenarista. A na današnji dan 1943. Italija je posle kapitulacije promenila stranu u Drugom svetskom ratu. Pod pritiskom saveznika, italijanski kralj Vittorio Emanuele III. I njegov predsednik vlade, maršal Pietro Badoglio, do 1941. načelnik generalštaba italijanske vojske, objavili su rat nacističkoj Nemačkoj. 1950. osnovano je pozorište Boško Buha u Beogradu, a 1967. upokojio se srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svetske automatske vazdušne kočnice na železnicama. Studirao je u Karlsruheu i Dresdenu u Nemačkoj. Profesor mu je bio i Rudolf Diesel, čuveni konstruktor motora. Po okončanju studija 1911. vratio se u Srbiju. Kočnica Božić je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca usvojena 1922. A kad je Međunarodna železnička unija proglasila taj uređaj boljim od svih do tadašnjih 1928. usvojena je i u drugim zemljama. Božićeva kočnica smatra se neprevaziđenom, pa su i najsavremenije železničke kočnice njene usavršene kopije. U Srbiju se inženjer Božić vratio 1964. godine iz emigracije u Sjedinjenim Američkim Državama, gde se nalazio od Drugog svetskog rata. 1990. godine u crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi održana je prva liturgija posle 73 godine. 2009. upokojio se Konstantin Babić, srpski kompozitor i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, šef katedre za muzičku teoriju. Njegov obiman i priznat kompozitorski opus već decenijama je nezaobilazni deo srpske muzičke istorije. Njegova dela, koncertna intrada, zatim preludijum za simfonijski orkestar, gudački kvartet, burleska za violinu i klavir, lovačka svita za mešoviti hor, balada za ženski hor, dečija simfonija za dečiji gudački orkestar i udaraljke. 2014. godine park u austrijskoj prestonici u Beču, smešten u 9. kvartu, dobio je ime Park Dijane Budisavljević. Tokom Drugog svetskog rata Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasla je iz koncentracionog logora ustrojenih od strane hrvatskih ustaša više od 15.000 osoba, ogromnom većinom srpske djece, među kojima je oko 12.000 preživelo rat. Poštovani slušaoci, rekli smo da se 2009. godine upokojio kompozitor i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti Konstantin Babić i u nastavku slušamo jednu od njegovih kompozicija, u pitanju je svita. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: mjesečnom Denije sa početkom u 18 časova, a sutra ujutru Sveta liturgija sa početkom u 9 časova.
1: I naravno sa osvećenjem slavskih darova ophodom oko hrama.
0: Naravno osvećenje slavskih darova, litija oko hrama sa rezanjem slavskog kolača, tako da u nastavku trpeza ljubavi, kao što i priliči kada se obeležava tako veliki praznik i veliki događaj kao što je hramovna slava.
1: Da, ovoga puta liturgiju neće služiti naš arhijerej, dakle episkop Valjevski Isihije, s obzirom da se nalazi u Australiji, u mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj, u pratnji njegove svetosti patrijarha srpskog, ali će svakako služiti veliki broj sveštenoslužitelja, kako inače bilo i ranijih godina.
0: Hvala Bogu i blagoslovom našeg episkopa, iako nije fizički prisutan ovdje sa nama, svakako molitveno i njegovim blagoslovom mi se i okupljamo i služimo, ali isto tako, kako ste lepo rekli, pre 190 godina, 1836. godine, započeta gradnja crkve, odnosno hrama pokrova Presvete Bogorodice. Kao i svi radovi koji teku i koji pokušavaju da se završe uz Božiju pomoć i na dobro i na korist i na spasenje naroda, i ti radovi su u početku onako tekli sa velikim iskušenjima, gdje je crkva nekada u toku tih radova pretrpela i oštećenja, bila porušena do jednog dela, da bi zaslugom, da kažemo tako, i ktitorstvom kneza Jevrema Obrenovića, on doveo svoje majstore, tada je sveštenik bio Petar Sajić, sveštenik Valjevski, ali zaslugom kneza Jevrema on je doveo majstore koji su imali iskustvo prilikom gradnje crkve u Požarevcu, on je doveo te iste majstore koji su nastavili radove i hvala Bogu 1838. godine hram pokrova Presvete Bogorodice je dovršen.
1: Da.
0: Tako da mi dugujemo molitveno da se setimo svih onih i ktitora i priložnika i svih blaženo počivših episkopa koji su bili na tronu eparhije i Šabačko-Valjevske i blaženo počivši vladika Milutin koji je bio na tronu novoosnovane, da kažemo tada pre 20 godina, eparhije Valjevske, ali isto tako molitveno da se setimo i svih onih sveštenika, sveštenoslužitelja koji su služili u ovom svetom hramu, da ih pomenemo, da ih se uvek setimo, jer oni su zaista ostavili jedan trag i pečat i hvala Bogu da mi tom utabanom stazom i dalje idemo onako da, tim pravim putem.
1: Da, a samim tim je značaj veći s obzirom da govorimo o najstarijoj gradskoj crkvi i bila sam možda subjektivna, ali to je moje mišljenje, da je zaista u pitanju najlepša crkva u gradu. To možda neko će se složiti, neko neće, ali svakako jeste crkva koja ima poseban značaj za mnoge Valjevce, jer mnogi Valjevci su odrasli u porti te crkve, mnogi Valjevci su se igrali, dakle, od onih najstarijih do danas ovih najmlađih. I zaista u tom smislu crkva jeste posebna. To je jedan od razloga što je posebna u stvari.
0: Pa evo, to ste lepo rekli, meni je izuzetna i čast što sam starešina Pokrovske crkve i što isto tako subjektivni osjećaj, ali to je, lepo ste rekli, i najlepša crkva i najlepša porta. To su komentari ne samo Valjevaca i starih Valjevaca, nego svih oni koji dođu u grad Valjevo, koji posete, koji dođu i bar jednom kroče u portu ili u crkvu pokrova Presvete Bogorodice, odlaze sa tim istim utiskom i vraćaju se uvek, hvala Bogu, opet da se poklone i ikoni Presvete Bogorodice, a isto tako da sa svojom dečicom, sa svojim unučićima uživaju u hladu i lepoti porte Pokrovske crkve.
1: I upravo zahvaljujući crkvi pokrova Presvete Bogorodice mi kažemo da je Valjevo bogorodičin grad.
0: Pa zaista jeste tako, zato što molitva i zastupništvo Majke Božije svako i u svom ličnom privatnom životu je osjetio

Crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim, u Euharistiji koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju reči koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

Istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis, a naročito evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi

se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle, po apostolu Pavlu, je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čovjeka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetog sveštenog mučenika Grigorija. Hram pokrova Presvete Bogorodice, čija je gradnja započeta pre 190 godina, zahvaljujući knezu Jevremu Obrenoviću i proti Petru Sajiću, proslavit će slavu prazničnim denijem danas od 18 časova i svetom liturgijom sutra od 9 sati. Protonamesnik Veličko Ilić, starešina hrama, svedoči koliko je ova svetinja važna za Valjevce, jer su mnogi u njoj odrasli, ali i o sili Presvete Bogorodice, koja na svojim molitvama snaži i teši. Među svetinjama koje proslavljaju praznik pokrova Presvete Bogorodice kao svoju slavu jesu i crkve u Planinici, Stubljinama i Radljevu. U Planinici će sveta liturgija na dan slave početi u 9 sati, u isto vreme počinje i sveta služba Božija u Stubljinama. Večernje bogosluženje u Stubljinama služi se danas u 18 časova. Hram pokrova Presvete Bogorodice u Radljevu proslavit će slavu svetom liturgijom koja počinje sutra u 8 sati. Prota Miroslav Vukašinović, paroh i starešina, poziva verni narod na slavsku sabranje u čijoj pripremi učestvuju svi parohijani. Podsećamo, svetinja u Radljevu postoji više od 150 godina i posjeduje dragocene freske i ikone zbog izgradnje rudnika uglja za koju godinu je planirano njeno izmeštanje. Uz radosni usklik na transparentu "Dobrodošao vaša svetost" i zvuke tamo daleko, verni narod Srpske pravoslavne crkve u australijskoj prestonici dočekao je na aerodromu, a potom i u hramu Svetog Save, svatijećeg patrijarha srpskog Porfirija, arhijereja i sveštenoslužitelje delegacije. U dočeku je učestvovao i ambasador Republike Srbije u Australiji Rade Stefanović. U znak razmene ljubavi deca iz pokornog društva Sveti Sava odevena u tradicionalnu srpsku nošnju darivala su patrijarha Porfirija i arhijereje plišanim koalama, dok su oni njima uz blagoslov podelili ikonice. Nakon dočeka na aerodromu, delegacija se poklonila hramu Svetog Save u Kamberi, gde su kolo srpskih sestara koje misionari pri ovoj skoro pola veka staroj svetinji i verni narod priredili svečani doček. Srdačno i sa počastima, kakve priliče ugodnim i poštovanim gostima, patrijarh Porfirije sa sveštenom pratnjom je dočekan u sedištu parlamenta Australije. Pozdravljajući visokog gosta, predsedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Milton Dick je istakao da je za njega neizmjerna čast da u domu australijske demokratije dočeka patrijarha srpskog, jer su njegovu svetost, kako je naveo, tokom godina služanja ljudi znali kao neko ko je duboko posvećen pomaganju mladim ljudima, ne samo svoje zajednice, već širom sveta i čija poseta ima veliki značaj za srpsku zajednicu u Australiji. U hramu posvećenom Svetom Kirijaku Otšalniku u Joševi u arhijerejskom namjesništvu Posavskom svečano je proslavljena hramovna slava u molitvenom sabranju sveštenstva i vernog naroda. Svetom liturgijom je načastvovao arhijerejski namjesnik Posavski protonamjesnik Aleksandar Vučaj, koji u svojoj besedi govori o životu i podvigu Svetog Kirijaka Otšalnika, ističući značaj molitve, smirenja, ljubavi i pokajanja u životu svakog hrišćanina. Neka Joševa ima 70 domova, ali 70 živih domova, poručio je arhijerejski namjesnik, pozivajući verni narod da svojim životom u Hristu, ljubavlju i smirenjem svedoče veru i čuvaju duhovni život ovog mesta. Nakon svete liturgije prineti su slavski darovi i obavljen čin blagosiljanja slavskog kolača i žita, čime je nastavljeno molitveno proslavljanje svetitelja, zaštitnika hrama i ovog mesta. Arhijerejski namjesnik Posavski protonamjesnik Aleksandar Vuča je obnarodovao odluku episkopa Valjevskog Isihija o postavljenju đakona Nikole Vasilića za sabrata ovog hrama u Obrenovcu. U pitanju je stara Obrenovačka crkva. On je dugogodišnji veroučitelj u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj, gde je predanim radom, odgovornošću i ljubavlju prema učenicima svedočio značaj hrišćanskog vaspitanja i obrazovanja mladih naraštaja. Svečanom činu prisustvovali su i starešina hrama, protojerej Stavrofor, Ljubomir Milovanović, bratstvo svetotrojičnog hrama i verni narod koji su molitveno učestvovali u ovom značajnom događaju za život liturgijske zajednice. Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 16 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. Podsećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 13. oktobar u prošlosti. Na današnji dan 1492. godine otkriven je duvan. 1884. Grinički meridijan usvojen je za univerzalni, odnosno nulti meridijan, od koga se računaju geografske dužine i vremenske zone na zemlji. 1890. godine u Subotici je osnovana gradska biblioteka, kao javna ustanova koja prikuplja, čuva i omogućava korišćenje knjiga i periodičnih publikacija. Reprezentativno zdanje u kojem je biblioteka smeštena projektovao je arhitekta Ferenc Reichl 1895. godine, a gradnja je dovršena u julu 1896. 1896. osnovan je Savez lovačkih udruženja Srbije, a 1923. osnovano je komandantno društvo Ikarus, prva srpska industrija aeroplana, automobila i strojeva Kovačević i drugovi. 1932. rodio se Dušan Makavejev, filmski reditelj i scenarista. A na današnji dan 1943. Italija je posle kapitulacije promenila stranu u Drugom svetskom ratu. Pod pritiskom saveznika, italijanski kralj Vittorio Emanuele III i njegov predsednik vlade, maršal Pietro Badoglio, do 1941. načelnik generalštaba italijanske vojske, objavili su rat nacističkoj Nemačkoj. 1950. osnovano je pozorište Boško Buha u Beogradu, a 1967. upokojio se srpski inženjer Dobrivoje Božić, konstruktor najbolje svetske automatske vazdušne kočnice na železnicama. Studirao je u Karlsruheu i Dresdenu u Nemačkoj. Profesor mu je bio i Rudolf Diesel, čuveni konstruktor motora. Po okončanju studija 1911. vratio se u Srbiju. Kočnica Božić je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovena usvojena 1922. A kad je Međunarodna železnička unija proglasila taj uređaj boljim od svih dotadašnjih 1928. usvojena je i u drugim zemljama. Božićeva kočnica smatra se neprevaziđenom, pa su i najsavremenije železničke kočnice njene usavršene kopije. U Srbiju se inženjer Božić vratio 1964. godine iz emigracije u SAD, gde se nalazio od Drugog svetskog rata. 1990. godine u crkvi Svetog Vasilija Blaženog na Crvenom trgu u Moskvi održana je prva liturgija posle 73 godine. 2009. upokojio se Konstantin Babić, srpski kompozitor i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, šef katedre za muzičku teoriju. Njegov obiman i priznat kompozitorski opus već decenijama je nezaobilazni deo srpske muzičke istorije. Njegova dela, koncertna intrada, zatim preludijum za simfonijski orkestar, gudački kvartet, burleska za violinu i klavir, lovačka svita za mešoviti hor, balada za ženski hor, dečija simfonija za dečiji gudački orkestar i udaraljke. 2014. godine park u austrijskoj prestonici u Beču, smešten u 9. kvartu, dobio je ime Park Dijane Budisavljević. Tokom Drugog svetskog rata Dijana Budisavljević, rođena Obekser, spasla je iz koncentracionog logora ustrojenih od strane hrvatskih ustaša više od 15.000 osoba, ogromnom većinom srpske djece, među kojima je oko 12.000 preživelo rat. Poštovani slušaoci, rekli smo da se 2009. godine upokojio kompozitor i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti Konstantin Babić i u nastavku slušamo jednu od njegovih kompozicija, u pitanju je svita. Ostanite uz Radio Istočnik.

crkva i sveta Euharistija. Hristos je i posle svog vaznesenja prisutan u crkvi Duhom Svetim, u Euharistiji koja je od najranijih vremena upravo shvatana kao događaj Hristovog prisustva na zemlji do njegovog drugog dolaska. Služenjem Euharistije u crkvi se neprestano i uvek iznova potvrđuju reči koje je Gospod izgovorio vaznoseći se na nebo. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka vijeka. Euharistija predstavlja suštinu večnog zaveta Boga sa ljudima, ustanovljenog na tajnoj večeri. Tada je Gospod Hristos uzeo hleb, blagoslovio ga, prelomio i dao svojim učenicima, rekavši im: uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I isto tako uzeo čašu i zablagodarivši dao im govoreći: pijte iz nje svi, jer ovo je krv moja novoga zavjeta koja se izljeva za mnoge radi otpuštenja grijehova.

istovetnost crkve i evharistije. O evharistiji kao centralnom događaju u životu crkve i poistovećenju evharistije sa crkvom govori se na mnogo mjesta u Svetom pismu i u svetootačkim delima. Novozavetni spis, a naročito Evanđelje po Jovanu i poslanice apostola Pavla su nadahnuti evharistijskim doživljajem zajednice Boga sa čovekom i odnosa čoveka prema svetu. Jedno od mjesta u kojem apostol Pavle izričito govori o istovetnosti crkve i evharistije jeste ono iz prve poslanice Korinćanima, gdje kritikuje tamošnje hrišćane što na sabranjima ne jedu večeru gospodnju, nego svako jede svoju večeru. Kad se dakle sakupljate na jedno mjesto, ne jede se večera gospodnja, jer svako svoju večeru prije drugih jede, te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kuća da jedete i pijete, ili prezirete crkvu Božiju i sramotite one koji nemaju? Sabiranje vernih, dakle, po apostolu Pavlu je jedino opravdano ako ima evharistijski karakter, a preziranje evharistijskog sabranja predstavlja preziranje same crkve Božije. Koliki je značaj evharistije za život crkve vidi se i po tome što su, uprkos progonima, prvi hrišćani nastojali da se po svaku cenu okupljaju na evharistijskim sabranjima. I sveti Ignjatije Bogonosac je na putu ka Rimu, gdje je mučenički postradao za veru, savjetovao hrišćane u Filadelfiji da se sakupljaju na jednu evharistiju. Nastojte da učestvujete u jednoj evharistiji, jer je jedno telo Gospoda našeg Isusa Hrista i jedna čaša za sjedinjenje krvi njegove. Učenje svetog Ignjatija da je osnov crkve u svetoj evharistiji slijedili su i svi ostali sveti oci, koji su u svojim spisima također isticali da je ona centralna crkvena tajna, mjesto istinskog preobražaja čovjeka i sveta, u kome se jedino može ostvariti potpuna zajednica sa Bogom.